0: court buasam na agia ma no
1: yo
0: am yasa am compensation over
1: ya agia ma ma me
0: agia ma ma me no ah na je se owu ani a woton na japade waye ha
1: aw
0: ma enya ba ko nya
1: body wo wiase
0: o some the doors wo manim ha enti bi America enti the moment a obi be feel say obi wo won chen and most especially mama because mama aware ne tenten ne tietia ne ne kase nyina mama so ne gina
1: yo
0: now mami wie ha na memra mewie kakra bi wa se onyanya sa hint no pe anaso onyany suspect sa then okay any free na kure me so me fa me ho adwene nti oba no so fa ne ho adwene se de be ya da chi bi no se be ma no de ifie japade no koma oba wa mre wa mpam wa mu ano anhye no a ne ma de bia no no ne ma no bra no wa bra ma ne ma no abey kwade a ani me ma me nya smart am me pe bi bi mfa nto me ma ho na da chi no se ye fa fie de no e de kokoma abonti nsuni a me so me ne me ma anye mo bo
1: ano kre
0: nti wo ho se sa ne yo ma we no ne ko fa fa sa ansam ne ba wo ne mum se ba yi e na me a me ye eja ma yɛnhwɛ na sɛ aware mpo yɛ deɛ mɛsi so me bɔbra me hu sɛ abrabɔ akwantuo no a me bɔ no me nkoa me ntimi mɔ me ana me kwa kɔ yɛ adwuma ba ba bepɛ aduane yɛdie abɛsi me nneɔma na makɔpɛ sika ɛyɛ ɔbrɛ ma me enti me hia boafo a ɔbɛboa me enti bia mɛkɔ bɛba no me ntaade hyɛm madidie mu ne maadie mu nkwadaa ne bibia me pɛ sɛ mekyekyerɛ abusua enti me hia boafo na wopuo bi amena boawo a wokɔkye ne betwa ne di
1: debi
0: enti ya denti na e wasa aware no a wo kwa kwopɛ boafo de na ba bɛboa wo no e be wi ase yɛ akwa kwɔyɛ enibrɛ akwa kwɔyɛ ɔtan akwa kwɔyɛ nioma bi a nipa na ɔkɔfa na bɛ bae wo wo nkyɛn no kwasa ba bi nu no kura so bae enti aware no tenten ne gye de nyina nsɛ so wo yɛ bɛ ma na adwene da atirim na ne munya nsa na wo nya misuro na wo ahobrase a meme ira mbishi ano minim bɛ bi an na ho de kɔpem na di awrade nso di adom me my friends o him and listen say na mpese me yemabusua enti bua me enti di me kɔ no ano no nso yɛ den e di akyire na me yere me mfa hwi nsie ne da na me mfa hwi nsu nsie ne da dem dey obey na dwene se na onye mpo because of asundwia ma yɛ me dem ma no enti se aware no na ho ɔde nyina agyina me so se me pesa aware ni gua na aware ni begu se me pesa aware ni gyina kosi da akye aware ni begyina kosi da akye na mama me fa we nka ho na minsi yanti yase se enipa e wa asase so no enye nyina na enipa emu afra yen ahonhomone fra en enipa e de ahonhomone afra wo wo se ye kan bi se hybrid wo ya bua kakra
1: enipa
0: kakra safo ni nyina na mu enti se nyame anye wadoma mu enya de wo ye nipa kan a nyame honhom wo ne mu wo sure urade a na akofa hybrid fo ni bia se ya na be kwa akoba enti e wo se ye ti ase se enioma e koso wa wariye mu dodo no ano enye kwa
1: mo ya papa suspeni Eric adai munu kum me pese ye hwe adie baako se no so so timi di akotene e wo se partners wo ho kru ne yiru wo ho na baako ye japade na odi sie baako ana ye se awarefo no kura na e ware no e ya ebi etimi di wo ho ahoye a oba ni timi di bema ho ahwo ya bema timi di oba no ho ahwo ya enti sa ho ya no so so no eye no kure na bema eno so timi kofa sa esu ya ye hu e bema na ma gloria
2: yo Mr. Dawasi bi mu na mada e bi afi na nipa kro do set na to ha koso ati na obetin sempa e beboa wo mama ye wo nipa wo wiase a esno bia ne destiny
1: ani
2: oba o bema o esun the destiny o dia bewiase
1: anokre
2: oba ni bema betimi ehie ma ware na bema no ni mpegia jina ne yire so
1: anokre yeah
2: sara na bema ni oba so ware a ebia na ba ni pegia ni jina bema ne so
1: anokre
2: obema o wadwene pa so hu se ne yire me yire mishwe ni ma obe mebi ho ye spiritually inclined otu yeah. Se ah me yiri me shia no but mishwe miya ma huwa deyinu wafom
1: yeo
2: mi hu se me yiri se me buwa me yiri ya ni mdiye mu nyansa muafutu mu empo suku mu se me buwa wabe ya obane wajwe ni penti wabe tumpom
1: anokwe
2: obe mebi yo ha adwene bi da e, e, me me bi su

0: police station to police station. Ah, wakwa kwa complaint na ya beche. Police fwa kwa branche na omache no. Ningi na anese. Ose na waye video. Wani ubi ajwene wa tik, wajwene ubi live wa TikTok na ane ba. Akwara wasi wadi 3 years. Oba biji na chiri. Ena akwadei. E jonsono. Na ane ba. E da bonting. Ewo video ni muna. Awasi abranti yeno. E yes. Screen video. Ana sani ya kano. Screen video ye. Ana screen recording. Eno ono so. I reproduce you. Inti. Neni abredin dende. Ampa ayeno kre. Se. Video of such. Ah, kwa rano sa ye maino. So nye maino mpu. Ene ye ubi akusye kuma. Ene ada bontin na oso de koto. A bontin. In terms of sa ode koto social media. Iti amra. Iti amra pa. Inti oshe. Eye. Section 62 of the Cyber Security Act. 2020 Act. 103-1038 na. E kasafa saadi eno hon. Se wwa. Ubeye sa reproduction ne. Ubi. E image ya ode tuwa bontene neke kan wono nyina ano. Udi hunfo. Intine hun hiya pa se. E urano eko reporto. E ma police. E che. Abranti ya kwa ususu se. Waye saadi eno. Inti. That one should be established na yeshe saa kwa anosu na fi yedi anosu hunko mo but mami mo ama shata nini enchile gana fo
1: wasa kuleti mebane yinewien wa deleti wudi se me mawane me sisa wudiliti yo so wan diliti yo wubedem inti enwini yawe wupea sanfa beto because china nyame buwa ya kwa cyber yi wa crime unit wa akwa custom no wubedem inti me mfusi wudiliti inti wato afenu akuma to yema wasa kuleti ya muba hiya hifu wa shena wabe yefiro o buwa kura medo ube me se ya sem no china ya beka wudiliti kwa ubedem ye jele wa boys amaba umode no be ayi etu mo hofo enkwa se asembe na kwa kitikiti we abetam na yi e de atu internet ni so yi firi wo fiti anopa wa ma video na tepulate ya ni mrewe na wa be yi video ni me sister wo be jam because wo online de ekwa na ebe nya me so me screenshot ti bibia to because of a china 70 inti bibia wo ya wo online wa be yi girl na picture na wa be se nyina ni nyina gu me phone so china ye ekwa akoka asem na wo na wo de train na wo be hu
0: okay. Obia ni ho a wo hotumi se otumi ka so bibedam obia ni ho obia ni asasi so gana ha wono otumi de ne sesi ne bo se wo memu adam e be jeli wo memia jeli wo da bi obia ni hu kwan eye court pe ene wo hu kwan police for crime ye court bofo wo mbo court du emia de obi kwagina court no wono mpo wo ntumi mie na no nka so wo memu adam manfo ka sa asem no keke age court a yaji atumu wa wafu sayetumi. Se utumi di asemu wa wadi kura akono. Kwa otu nibi wa humpu wa wasema wa di akono. Wani hutumi mposo di huwa asemu. Iti ya timi ya kachilo se. Kwa otu wenu. Oni saa tumi tumi di asemu patikula wenti. Fako. Kwa otu kesimu. Iti ya wasi gana fuwe gina asenu su. Na ama shata na mwanchu ni mraha. Mesi se gana police service. Se. Se ama shata na fiche ubi. Se yanchi no se o allege se abrante bi e de akwada no adeja na kosue kuma a e ba video no mu wa secretia yanchi no a yate police tumi chi no ho e me egbo no kwadu se obi di bema na obi di fode e wo court nsem na emu onu me so me catch the police for se e bia na police for money ma mo ho so a aband abaiwa amashata nankasa ene joining live video ene okofa akwada ketua video nu ohona esa anso ono so yakwada ntimeso menye reproduction ono ne kofa ne bana baaye ebe jina na chi ano ye awesa akwada ni jina video nim ema ni awone ne ye video rekache ne se ma yi akwada ni firi ho wantie onimu pansa ne bana nsha dross ama kwada na jonso ama ne ba daddy e wo video nim e ya ma shata na na yes ade no enti